0: 今井さん、福江亮次暗殺の最も疑わしいのはマカオポルトガル政府であることをご存知ですか？
1: え？
0: 前回の貨物船襲撃は明らかにマカオポルトガル政府が連合軍と結託した仕業です。
2: 福江さんは義憤に思い、
0: マカオを武力で占領するよう司令部に提案しようとしていました。しかしまさか領事館を出た途端覆面の殺人犯に殺されるとは。これがマカオポルトガル政府の仕業でなければ他に誰が。
1: なるほど、それで福江さんは暗殺されたのか。
0: もし今井さんが警戒せずマカオポルトガル政府と共に事件を調査することを考えていたら、
2: 福江さんと同じ過ちを起こすことになります。
0: そうなればあなたに託された帝国の任務誰がやり遂げるのですか？
1: じゃあ私はどうすればいい？
0: 今井さんご安心を。マカオで過ごしたこの数年無駄にはしておりません。すでに数百名の精鋭部隊を編成しております。あなたの身の安全は保証いたします。
1: それはよかった。では沢君にお願いするよ。
0: 信頼していただければマカオポルトガル政府に書面

0: 別打ちをいたします。今後は沢機関があなたの指揮のもと事件の調査を引き継ぎます。残りは私にお任せください。
1: 君は本当にこの重大な任務を引き受けてくれるのか。
2: 深谷さんとは長年の同僚であり親友でもありました。
0: これはあなたの命にも関わる問題です。調査権限の取得次第早く真実を見つけた真犯人を捕らえ事件の真相を解明することをお約束いたします。
1: 沢君、全てをあなたにお任せします。
0: ありがとうございます。
3: 自治軍東武队全体戒备。保卫京津临西的安全。
4: 是。
0: 麦さん、どうぞ。

0: 不是说大好帮把内港全部砍死了吗？怎么一个人也都没有？打开航站，暂停，起锚。黄三河想带着货到，我看你这回那飞上天。
1: 沢君、なぜ領事館ではなくホテルに行くんだ？ああ、領事館は外交機関と言われておりますが、ポルトガル人の地盤では安全の保証はありません。そうでなければ福江さんが玄関口で襲われることはなかった。東亜ホテルは違います。ここは沢機関特務隊の駐屯地。安全面については すぐにご覧いただけます。今井さん、彼にあなたの安全を守る有能な部下を数十名用意しました。今井さん、いかがでしょうか？
2: 申し分ない。気を使っていただき助かります。

0: 福江さんの不幸がありましたので、決して油断はいたしません。
1: ああ、今井さん、こちらの条件はいかがでしょうか。
2: とても素晴らしい。
3: 喂、黄队长电话。
0: うん、すみません。师傅，情况怎么样？
4: 你说什么？
0: 大好帮的船队正在我出岛，
5: 整整一支船队刚刚出港，
6: 他们想趁夜带着货冲破我们的防线，我马上会带全队追击。
0: 知道了，我会马上联系海军，全面封锁。你们乘货夹击，绝不能让一条船逃出去。
6: 是，
2: 走。少軍、
7: 保安隊長は福江事件の犯行車両の調査に行ったんじゃないのか。
2: なぜ急に船団を追うことになったんだ。
0: ああ、実は今井さんが来る前に重要な手がかりを入手しました。
2: 手がかり？
0: はい。福江暗殺事件の裏にはマカオの戦略物資密輸事件が関係しているということで、高隊長が捜査に向かいました。
2: じゃあなぜ今まで話してくれなかった。
0: ああ、当時はまだ調査中でしたので安易に報告いたしませんでした。今井さん、ただいま海軍に連絡を取ります。後ほど詳細をご報告いたします。

0: 今井さん、事情はおおむねこういうことです。戦略物資を押収すれば、手柄は福栄事件を明らかにすることの10倍にもなります。その際には2つの罪を併合して、皇軍も正当にマカを占領することができます。私も必ず岩井さんを第一の功労者として推挙いたします。
1: マカオへ出兵するかどうかは我々が決めるべきことではない。沢君、私の要求は一つだけだ。今後マカオに関するあらゆる情報や行動については必ず事前に私に知らせることだ。
0: はい。
2: 子夏，三爷临走的时候特意给你留了话，他想让你记住，有你在，大豪帮的根就在。

0: 馬場君、外は一体どうなってる？
1: なぜ急に軍権がこんなに来てるんだ？
2: 今井さん、
1: 大変ですよ。マカオ、ポルトガル政府があなたに武力行使しようとしています。
0: 武力？
1: はい、
0: 私に？
3: Wang Gongjie e as pessoas dela fugiram para o Hotel Ásia Oriental. As tropas e a polícia cercaram o hotel para evitar a fuga.
4: Evitar a fuga? A esta altura? Não atacamos diretamente? Por quê?
5: Exatamente. Mataram o Rodrigo. O que estamos à espera?
4: Avançamos já para vingar o Rodrigo.
3: Todos, acalmem-se. Não podemos começar a lutar. A equipa de agendas especiais está a reter todos os hóspedes do hotel com reféns. Mais crucialmente, o consul Jin Jin e Zerunzo também estão lá dentro.
6: Braves japoneses? Wang Gongjie é um cão de caça dos japoneses. Sangue de Rodrigo deve ser cobrado aos japoneses. Por que ser-me cauteloso?
3: Claro que os agendas especiais agem só por ordem do Zerunzo. Mas com o consul japonês presente, qualquer confronto será culpado a nós. As forças japonesas estão às portas para invadir. Excelência, as famílias de todos nós estão em Macau. Mesmo que não pensemos por Macau, temos de pensar nas nossas famílias.
6: Excelência.
7: O inspetor-geral Gunha tem razão. Devemos mantê-la calma. Não devemos disparar o primeiro tiro.
8: Parem-nos!
3: Depressa! Colocarem-lhes!
9: Colocarem-lhes!
10: 我告诉你，我子弹不长眼。
11: 子霄，
12: 长少，
11: 你在干什么？
10: 我在干什么？黄公杰就在里边，三叔和死去的弟兄们都需要我给个交代呢。
11: 黄公杰的特务队有两三百人，你这不是去送死吗？
10: 我这枪只要一打，那就是开打了。这帮软蛋到时候不想管也得管了。好，就算他们接着袖手旁观，我大豪帮各堂各座还有几千个弟兄，全部叫过来，我看他今天怎么死。
11: 哎，子孝，
13: 三爷他们为什么死的，你比谁都清楚。你今天只要扣动扳机，就给了日本人出兵澳门的借口。到时候那批物资还要不要？整个澳门还要不要？三爷他们是不是白白牺牲了？我理解你的心情，我们都想为三爷报仇。黄公姐一定会受到惩罚，但不是今天。
0: ロドリ、あのマカオ前総監の息子でマカオ最大のポルトガル商人か。そんな有名な中立国の名士を殺して君の部下は大丈夫なんだろうな。
14: 私は言いました、捜査を妨害したのはロドリーです。特務隊はただ警告射撃を行い、誤って傷つけただけです。それにロドリーは反日分子と共謀し、中国軍と英米連合軍のために戦略物資を密輸していた。彼は死んでも償いきれません。マカオ・ポルトガル政府は彼が密輸事件の主犯であることを知りながら日本領事を包囲した。何を意味しているか分かりますでしょうか。大日本帝国に対する宣戦布告です。
0: いや、まだ状況もはっきりしない中でその決断をするわけにはいかない。
14: ポルトガルの軍と警察がホテルを包囲しました。明らかに宣戦布告です。あなたの安全のためにも司令部に報告し、直ちにマカオ・ポルトガル政府を武力で制圧するよう要請すべきです。
0: しかし向こうはまだ発砲していない。発砲していないということは戦争を仕掛けるつもりがないということではないのか。
14: 今井さん、戦略物資の所在は不明です。反日分子が隠したに違いありません。皇軍がマカオを制圧し物資を発見すれば、マカオを占領する大義名分にもなり、今井さんにとっても大きな功績となります。
0: じゃあもし見つからなかったら、私が上層部を欺いたことになり、その時は私が責任を取ることになるんだぞ。

0: 必ず見つかります。
1: 沢大佐、君は口先だけで私のためだというが、目的は全て誰も知らない戦力物資のことばかりだ。今は物資も見つからず、ロドリの殺人事件まで起こし、双方が武装対峙するほど深刻な状況にまで発展させ、君は一体何がしたいんだ。
0: 私はただ福栄事件を捜査し明らかにしたい。司令部に代わってマカオの反日勢力を消滅したいだけです。
1: もういい。司令部が私に与えた任務は、
2: 福栄事件の真相を究明し犯人を逮捕して
1: マカオポルトガル政府に謝罪と賠償を要求することだ。戦争を起こすことではない。皇軍の兵力はむやみに事態を拡大することを許さない。君たち二人は外で監視するんだ。もし誰かが軍や警察に故意に発砲して軍事衝突を起こそうとしたら、すぐに私に知らせなさい。
3: はい、はい。
1: さあ大佐、私が求めているのはマカオポルトガル政府と直接交渉し

0: 私が求めているのはマカオポルトガル政府と直接交渉し、まずは事態の経緯と相手の要求をはっきりさせることだ。
1: 承知いたしました。交渉してみます。ただ双方は武装対峙しており、交渉の手配をするには少し時間がかかる可能性がございます。

0: 那个姓乔的女的说，她一个人在房间里待着害怕，想打电话给警方求助。正打的时候，我们的人就冲进去了。
1: 你确定，她是在联络警方，而不是向什么人通风报信？
2: 她一直在房间里待着，应该什么都不知道。
3: 就算联络过别人，也传不出去什么吧？泽荣作，是他杀了福江，要不怎么解释乔小姐的贼喊捉贼？福江案到现在局势步步升级，如果泽荣作。 只是碰巧借题发挥，那未免也太巧合了。我一直觉得福江案有一股诡异的味道。可今天乔小姐这么一说，如果泽荣作就是幕后黑手的话，那么所有的疑问都迎刃而解，一切都解释得通。
1: 没错，也只有这样，所有的巧合才变成了处心积虑。
4: 那我们等什么？
5: 赶紧把这件事情捅出去，他不就完蛋了吗？
6: 不行，咱们现在手上没证据，殷乔小姐一句贼喊捉贼，我们什么都证明不了。喂，
5: 总督阁下，
6: 私は帝国の馬鹿領事だぞ。なぜ交渉する相手が民間の商人になるんだ？冗談じゃない。冗談ではございません。 交渉の相手は、フーシェンでなければなりません。なぜだ？フーシェンは、華人社会の指導者であり、マカオ・ポルトガル政府も彼に支配されてきました。マカオの件は、マカオ・ポルトガル政府の言うことは役に立つとは限らない。このフーシェン こそが、真の発言者なんです。
5: 一介の商人がそんなに大きな影響力があるのか？
6: そうでなければ、なぜマカオ・ポルトガル政府が、 彼にマカオの全権代表として交渉する権限を与えるのでしょうか。しかし彼はあくまで商人だ。風信はただの商人ではございません。反日地下勢力の黒幕の首領です。反日分子と反日恋は彼の指揮下にあります。今井さん、福江事件を捜査し司令部の任務を遂行するには
5: 風信を倒さなければなりません。今井さん自身も今なおポルトガルの軍と警察の包囲の中にいることをお忘れなく。確かにそうだ。しかし彼が本当にマカオの反日勢力のリーダーで福江事件の黒幕だとしたら、なぜこのホテルに来るんだ？たとえ来たとしても自ら罪を認めるのか？
4: 彼が来れば自白させます。私はこの3年間ずっと彼を見てきました。よく分かっています。彼は必ず来ます。贤哥，这摆明是个鸿门宴，千万不能去。
1: 小赵说的对。 金井刚来澳门，他怎么认识你？他怎么会指明你去代表奥部政府谈判？这根本就是泽荣作搞。

0: 何先生，澳门酒，拜托你了。
1: あれが風神。はい。必ず来ると言ったでしょう。今井さんはこの男の恐ろしさを分かっておられない。私が彼に話します。彼に罪を認めさせ、その後今井さんが会えば 勝利の成果を手に入れることができます。
2: 分かった。君の言う通りにしよう。
1: ありがとうございます。

0: 沢大佐、彼に対しては十分に把握してると言ったじゃないか。必ず自白させると。こんなに時間が経っているのに進展はないのか。
1: 風信は実に厄介ですね。もう少し時間をください。必ず解決策を考えます。
0: 松井将軍から二度進捗についての電話が来てるんだ。私は待てるが司令部は待ってくれない。率直に聞くが、本当に彼を落とすことができるのか。
1: 2時間、あと2時間ください。必ず必ず方針を落とします。
0: ダメだ、1時間だ。それ以上は待てない。もし進展がなければ私が直接彼と交渉する。
1: わかりました。

我有一个要求，剑贤阁之前，让我收拾一下。女一人で彼に罪を認めさせることができるのか。この女はただ者ではありません。彼女は反日分子の中心人物であり、 風神が特務隊駐屯地に送り込んだスパイです。以前彼女は皇軍に重大な損失をもたらしました。それに風神と曖昧な関係でもあります。風神の弱点は義理と人情です。チャオインワンを使って風神に対処するのが有効かと。いずれにせよこれだけは言っておきたい。沢大佐、 これは君にとって最後のチャンスだ。ご安心を。今回は必ず成功させます。

0: 贤哥，
1: 一婉，我去找泽恩做。
2: 泽恩做完全是冲着我来的，无论如何，我不能让你受到任何的伤害。
0: 你的傲慢有多重要？身上肩负着多大的责任？我想你心里应该比我更加清楚才是。
3: 澤大さん、彼女は彼に罪を認めさせるんじゃないのか。今彼女は自分のことを気にしないようにと言っている。これは逆効果ではないのか。
4: 今井さん、ご安心を。チャオインワンが何支援にこのように言うのは最初から分かっていました。彼女がそのようにすればするほど何支援は罪悪感を感じ、罪を認める可能性が高くなります。まあ見てみましょう。
0: 贤哥，你还记不记得在我哥牺牲后你跟我说的那句话？唯有大爱方能成就大义。我们每个人的心中可能都会有牵绊，都会有软肋。贤哥，你正在面对的是这个世界上最凶恶、最残忍的敌人，是最黑、最黑、最黑的黑暗。你可能要面对的是痛彻心扉的牵绊。我要送你一句话：唯有以无我之心，方能所向无敌。
1: 无我之心，所向无敌。
3: この女本当にすごいな。しかし彼女がいくら説得しても

0: 彼は自分の立場を失うようなことはしないだろう。待ってください。彼女が死に直面するその時、フシエは必ず耐えられなくなります。
1: 我们多久没有这么好好说过话了？趁着还有时间，我给你拉首曲子吧。还是那首《一路平安》。

0: 予期せぬことです。信じてください。別の方法を見つけ必ず風刺への口をこじ開けます。
1: もういい。君は何度も何度もできますと言うが、一度でも達成できたことがあるのか。今になって君の切り札は効果がないどころか、むしろ人命を巻き込み衝突を引き起こすところだったんだぞ。それでもまだ君を信用しろというのか。私まで命を投げ出し、それで君は満足なのか。
0: 今井さん、今井さん、
1: もうこれ以上何も言うな。私は帝国政府と司令部から委任されたマカオ事件の全権特派員だ。今からこの事件を全て引き継ぎ、直ちにマカオの代表であるフーシエンと正式に交渉する。今井さん、
2: 話せ。
1: 君はここで待ってろ。

0: 遭到镖，不是我，误会，是侄子。阿木金，让你们等等。啊，莫想开了嘛噻，你没了解。まさか、杀弹兵啊，杀自己很难的。私はただ。
1: 岐阜に来られ、つい反射的に撃ってしまったんです。あ、あなたの安全を守るためにでもあります。你在干什么？你还说你是一时冲动，这分明是下人灭口。

0: 病院での出来事は概ねこんなところだ。さあ大佐、福江事件の真相について。
1: 私が多くを語る必要はないだろう。君自身がよく分かっているのだ。
2: 舞さん、聞いてください。まさかシャーダン病が内通者だったと。
1: さあ大佐、
0: 芝居はマコをポルトガル政府に見せればいい。
1: 私が連絡したのは福江事件の調査状況と現在のマカオの深刻な状況に対して
0: 松井将軍が司令部へ報告するためのものだ。
1: 状況をはっきりと理解し、早く手を引き、自分自身が巻き込まれないように

0: 情報によると国民党軍は今陳平小に向かっている。清水城の部隊をすぐ陳平小の部隊を援護に回せ。作戦計画書は参謀本部から速達される。
1: 报告，
2: 不得有任何闪失。
1: 何参谋长，362团潘祖旺团长来电，
3: 说了什么？
1: 二团进军顺利，先头部队已到达距离城平桥北侧80里的地方，请求下一步的命令。
4: 吴祖旺他们走得不慢呐，
5: 3天，100多里路。
4: 他们这个位置不妙啊。这里都是日军集结的地方，一旦日军调集部队形成合围，他们随时都会有危险了。
5: 参谋长说的对，城平桥南侧日军相对较少，可就是有点射近求远，而且容易暴露。
4: 城平桥南侧比较安全，就目前来看，日军在这里还形成不了合围。
3: 给潘团长发报，让他们改变现有的行军路线，绕道前往城平桥南侧，注意隐蔽行军，同时要提高行军速度。
1: 是。
6: 大佐、報告です。捕獲した国民党の電報により、彼らは路線を変更し、目的地を城平桥の南側にしました。
7: ああ、分かった。
6: はい。